0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha đề cao đối thoại liên tôn và tinh thần hiếu khách và liên đới của Sanago.
2: Vatican. Trong cuộc gặp các đại diện của Cộng đồng Hồi giáo Senegal cùng các đại diện của Công giáo tại nước này vào sáng ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh tinh thần hiếu khách và liên đới của Senegal, đồng thời kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, chống cực đoan bạo lực và mọi hình thức kỳ thị, đồng thời xây dựng hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và trước cuộc gặp gỡ mà Ngài gọi là một dấu chỉ ý nghĩa của tình bằng hữu và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Ngài đặc biệt nhắc đến Sanago như vùng đất của Teranga, nghĩa là tinh thần hiếu khách và liên đới. Theo Ngài, đây là nền tảng giúp các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và những tín hữu thuộc các truyền thống khác nhau chung sống hòa bình trong nhiều thế hệ. Ngài nhận định kho tàng huynh đệ ấy không chỉ quý giá đối với Sanago nhưng còn là chứng tá cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước những khủng hoảng đang tiếp diễn tại châu Phi, bao gồm xung đột vũ trang, bất bình đẳng xã hội, làn sóng di dân và người tị nạn, cũng như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ngài cảnh báo rằng những diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và sự xói mòn các giá trị đạo đức, thiêng liêng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định tinh thần Teranga và đối thoại liên tôn là con đường thiết yếu để tháo gỡ căng thẳng và xây dựng hòa bình bền vững. Ngài nhấn mạnh rằng chính trị và ngoại giao cần đến những sức mạnh luân lý mà các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mang lại để ngăn ngừa cực đoan và cổ võ văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Kitô hữu và người Hồi giáo cùng tin mọi con người đều được Thiên Chúa tạo dựng và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, các tín hữu được mời gọi cùng nhau lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, bách hại vì chủng tộc hay tôn giáo, đồng thời phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích quân sự, kinh tế hoặc chính trị. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp mọi người can đảm bước đi trên con đường đối thoại, biết đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ và mở lòng đón nhận khác biệt để cùng phục vụ hòa bình, công lý và thiện ích của nhân loại.
2: Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân sứ mạng của quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel.
1: Vatican. Ngày 9 tháng 5, tiếp kiến các thành viên Hội đồng Quản trị quỹ Gioan Phaolô của vùng Sahel, Đức Thánh Cha Leo 14 khẳng định việc hỗ trợ người nghèo và các nạn nhân thiên tai trước hết là đòi hỏi của công lý, đồng thời mời gọi các thành viên tiếp tục phục vụ trong tinh thần hiệp hành và bảo vệ phẩm giá con người.
2: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trong lần đầu gặp gỡ Hội đồng Quản trị của tổ chức và cảm ơn Đức Cha Hassa Florencone vì sự tận tâm trong vai trò đại diện giáo hoàng, khi cùng các cơ quan của Tòa Thánh đồng hành với quỹ trong tiến trình đổi mới. Nhắc lại hành trình hơn 40 năm của quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel, Đức Thánh Cha nhận định tổ chức này đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều thách đố do các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình hình bất ổn tại châu Phi. Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu canh tân và làm sống động sứ mạng của tổ chức trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc họp tại Dakar hồi tháng 2 vừa qua, nơi các thành viên đã thông qua quy chế mới, bầu chủ tịch mới và kiện toàn hội đồng quản trị. Theo Ngài, những thay đổi này giúp tổ chức tiếp tục sứ mạng mà Thánh Gioan Phaolô II đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, như một dấu chỉ tình yêu của giáo hội dành cho các dân tộc Tây Phi. Đề cập đến tình hình hiện nay tại vùng Sahel, Ngài nhấn mạnh các vấn đề chiến tranh, khủng bố, bất ổn chính trị, biến đổi khí hậu và di cư đang gây ra nhiều đau khổ cho người dân. Ngài khẳng định việc trợ giúp những người dễ bị tổn thương và các nạn nhân thiên tai trước hết là vấn đề công lý chứ không chỉ là bác ái. Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh quyết định duy trì Quỹ Gioan Paulo II cho vùng Sahel như một tổ chức thuộc Tòa Thánh, đồng thời khuyến khích các thành viên cộng tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và các cơ quan Tòa Thánh để thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của con người qua các dự án phát triển toàn diện. Cuối cùng, Ngài nhìn nhận con đường mới của tổ chức sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Ngài mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, không đánh mất hy vọng dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Paulo II.
1: Theo Đức Thánh Cha, bệnh nhân là chứng nhân hy vọng và giá trị của sự sống.
2: Vatican. Các bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên đang trở thành ngôn sứ dạy thế giới về giá trị đích thực của sự sống, đồng thời kêu gọi xây dựng một nền văn hóa liên đới, chống lại nền văn hóa loại bỏ và sự chết. Đó là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Leo XIV trong cuộc gặp gỡ các thành viên Hiệp hội của Ý hỗ trợ bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên vào sáng ngày 9 tháng 5.
1: Cảm ơn Hiệp hội những người đang đồng hành với các bệnh nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng đỡ họ. Đức Thánh Cha nhận định Hiệp hội là một cộng đoàn liên kết giữa các bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ chăm sóc trong một giao ước trị liệu được xây dựng trên sự gần gũi và cảm thông. Theo Ngài, đây chính là cách thế mà Chúa Giê-xu đã sống với những người đau khổ trong tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha dành lời tri ân sâu sắc cho chính các bệnh nhân, những người mỗi ngày làm chứng rằng giá trị và vẻ đẹp của sự sống lớn hơn bệnh tật. Ngài nhấn mạnh rằng, dù đau khổ và thử thách, họ vẫn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để trao ban và đón nhận tình yêu. Ngài nói, anh chị em là những ngôn sứ đang dạy cho mọi người giá trị đích thực của sự sống, đồng thời khẳng định thế giới hôm nay rất cần chứng tá ấy. Ngoài việc nâng đỡ bệnh nhân, Hiệp hội còn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, phổ biến thông tin và bảo vệ quyền lợi của những người cần được chăm sóc. Đức Thánh Cha đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc nâng cao nhận thức nơi xã hội và các cơ quan dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện cụ thể bên cạnh người đau bệnh. Theo Đức Thánh Cha, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đòi hỏi tổ chức và chuyên môn, nhưng còn cần sự hiện diện về mặt thể lý và tinh thần để đồng hành với những con người trong mọi chiều kích của cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội luôn đề cao việc ở bên những người đau khổ, nhất là tại chính gia đình của họ, để lắng nghe những thao thức sâu xa mà đau khổ đặt ra cho con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu đã đi qua đau khổ và thập giá, nhưng chính sự phục sinh của người cho thấy đau khổ không thể chiến thắng tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, các Kitô hữu là dân của hy vọng, không đầu hàng trước thử thách nhưng tiếp tục bước đi trong liên đới và tín thác vào Thiên Chúa.
2: Đức Thánh Cha mời gọi chăm sóc thụ tạo và phục vụ tha nhân.
1: Vatican. Ngày 9 tháng 5, gặp gỡ đoàn hành hương của quý Edith Taplin Wagner và nhà máy bia dòng Augustino từ Munich, Đức Thánh Cha Leo XIV cảm ơn sự nâng đỡ và lời cầu nguyện dành cho sứ vụ của Ngài. Từ mối liên hệ với dòng Thánh Augustino và thông điệp Laudato Si, Ngài mời gọi các tín hữu sử dụng những ân Thiên Chúa ban cách khôn ngoan, phục vụ tha nhân và chăm sóc công trình tạo dựng trong tinh thần công bằng và trách nhiệm.
2: Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn sự gần gũi và lời cầu nguyện mà các tín hữu dành cho sứ vụ của Ngài. Ngài cũng cảm kích trước món quà là những sản phẩm từ nhà máy bia của đoàn hành hương, xem đây như một dấu chỉ tình thân và sự hiệp thông. Từ cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha chia sẻ hai suy tư thiêng liêng. Trước hết, Ngài nhắc đến mối liên hệ của đoàn với dòng Thánh Augustino, vốn có ảnh hưởng sâu đậm trên chính hành trình ơn gọi và đời sống của Ngài. Trích dẫn lời Thánh Augustino, Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi người đều nhận được từ Thiên Chúa những khả năng và ân huệ riêng, và niềm vui đích thực chỉ đạt được khi biết dùng những ân ban ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong yêu thương. Ngài bày tỏ hy vọng chuyến hành hương không chỉ giúp các tín hữu thêm vững mạnh trong đức tin, nhưng còn thúc đẩy họ tiếp tục phục vụ anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương. Điểm suy tư thứ hai được Đức Giáo Hoàng liên kết với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn rằng toàn thể công trình tạo dựng là phản chiếu tình yêu vô biên của Thiên Chúa và mọi sự đều như một sự vuốt ve của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài nhấn mạnh trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc thiên nhiên và sử dụng các tài nguyên cách khôn ngoan, công bằng. Theo Ngài, công bằng trong việc quản lý các nguồn tài nguyên là điều kiện cần thiết để xây dựng hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tiếp tục góp phần bảo vệ công trình tạo dựng trong đời sống cá nhân cũng như nghề nghiệp vì thiện ích chung của toàn xã hội.
1: Các giám mục Tây Ban Nha khẳng định chúng ta không thể đứng nhìn con tàu chìm xuống.
2: Tây Ban Nha, trước tình trạng tục hóa và suy giảm đời sống đức tin, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố văn kiện mục vụ 2026-2030. Trong đó, các ngài đề ra 7 ưu tiên mục vụ nhằm tái loan báo tin mừng, canh tân đời sống cộng đoàn, cổ võ đối thoại và đồng hành với người di dân trong một xã hội ngày càng đa nguyên.
1: Văn kiện mang tựa đề Lên đường được thông qua từ tháng 11 năm 2025 nhưng chỉ được công bố sau khóa họp tháng 4 vừa qua. Trong văn kiện, các giám mục Tây Ban Nha nhìn nhận thực trạng đáng lo ngại của đời sống giáo hội tại nước này khi chỉ khoảng 8 triệu trong số 45 triệu dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Từ đó, các ngài đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn con tàu chìm xuống. Ưu tiên đầu tiên được nhấn mạnh là tái loan báo tin mừng và khai tâm Kitô giáo. Các giám mục nhận định thời kỳ người dân mặc nhiên là Công giáo vì sinh ra tại Tây Ban Nha đã qua đi. Trong bối cảnh tục hóa sâu rộng, giáo hội không còn có thể giả định rằng đức tin sẽ tự động được truyền lại qua các thế hệ. Các giám mục cũng lưu ý rằng thách đố lớn của giáo hội Tây Ban Nha hôm nay không hẳn là chủ nghĩa vô thần, nhưng là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa đang xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, mọi hoạt động mục vụ cần đặt trọng tâm vào việc công bố tin mừng cách mới mẻ và đồng hành với những người tìm kiếm đức tin. Một vấn đề khác được nhắc đến là sự suy giảm sức sống nơi nhiều giáo xứ. Dù Tây Ban Nha có hơn 22.000 giáo xứ, trải rộng trên hơn 11.000 địa phương, nhiều cộng đoàn rất nhỏ và thiếu sức sống đức tin. Các giám mục ví von rằng nhiều giếng rửa tội không còn nước, nghĩa là không còn khả năng tái tạo những Kitô hữu mới. Văn kiện cũng đề cao việc xây dựng các cộng đoàn đào tạo đức tin, thúc đẩy sự hội nhập của người Công giáo nhập cư và phát triển đối thoại liên tôn trong một xã hội đa nguyên. Các giám mục nhận định người di dân không chỉ là một thách đố nhưng còn là cơ hội để canh tân đời sống giáo hội. Cuối cùng, các ngài kêu gọi người Công giáo hiện diện tích cực hơn trong đời sống xã hội, giáo dục, chính trị và bác ái, đồng thời cảnh báo các tổ chức Công giáo không được đánh mất căn tính Kitô giáo để trở thành những tổ chức phi chính phủ đơn thuần.
2: Các bệnh viện Công giáo Hàn Quốc công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo.
1: Hàn Quốc, Trung tâm Y tế Công giáo Hàn Quốc, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe Công giáo lớn nhất nước này, đã công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo dành cho lĩnh vực y tế. Hiến chương nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không bao giờ được thay thế lòng trắc ẩn và trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc bệnh nhân, tiến bộ công nghệ phải luôn phục vụ phẩm giá con người, công ích và sự chăm sóc toàn diện đối với người đau yếu.
2: Hiến chương đạo đức trí tuệ nhân tạo về y tế được công bố trong hội nghị chuyên đề về biến đổi đạo đức về AI diễn ra ngày 7 tháng 5 tại Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Seoul. Đây được xem là hiến chương đầu tiên tại Hàn Quốc dành riêng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường bệnh viện với trọng tâm là bảo vệ phẩm giá con người. Văn kiện đề ra 4 nguyên tắc cốt lõi cùng 12 hướng dẫn thực hành liên quan đến trách nhiệm y khoa, đạo đức dữ liệu, công bằng xã hội và trách nhiệm sinh thái. Hiến chương khẳng định trí tuệ nhân tạo phải góp phần củng cố, chứ không thay thế mối tương quan giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Đồng thời, các bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định điều trị. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Sun-taek của Seoul nhấn mạnh rằng cốt lõi của việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng là một mối tương quan nhân bản, nơi sự sống nhận biết và tôn trọng sự sống khác. Ngài cảnh báo rằng máy móc có thể hỗ trợ phân tích đau khổ, nhưng không thể đồng hành với con người trong đau khổ ấy. Theo Ngài, sự hiện diện cảm thông và nâng đỡ tinh thần luôn phải là trách nhiệm của con người. Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, đại diện Tòa Thánh tại Hàn Quốc, cũng bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển công nghệ có thể làm xói mòn các giá trị nhân bản. Ngài nhấn mạnh, Điều quan trọng không phải là nhân bản hóa trí tuệ nhân tạo, nhưng là gìn giữ và phát triển chính nhân tính của con người trong một thế giới ngày càng bị công nghệ chi phối. Hiến chương còn đề cập đến các nguyên tắc minh bạch, công bằng, bảo vệ môi trường và sử dụng dữ liệu AI vì công ích. Ông Minh Chang Ki, Chủ tịch Trung tâm Y tế Công giáo, khẳng định, sáng kiến này là cam kết bảo đảm rằng đổi mới công nghệ không được đánh đổi bằng phẩm giá của bệnh nhân.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Bao giờ em con mới về, tác giả Lữ Thị Thúy Nga, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Cecilia Tường Phi. Ở trong nhà có một thứ mà má tôi giữ rất kỹ, đó là tấm hình cả gia đình chụp chung khi lần đầu tiên chúng tôi được ba má đưa lên Sài Gòn chơi. Hồi đó ba má còn trẻ và mấy anh em tôi cũng chỉ mới là học sinh cấp 2. Tấm hình được rửa cỡ lớn rồi bỏ vào khung kính treo ở phòng khách. Hồi tụi tôi còn nhỏ, cứ tới tối, cả nhà ngồi trước hiên quây quần hóng gió nói chuyện với nhau, rồi nhìn lên tấm hình ấy để chọc nhau cười. Cái thời đó vui ghê. Giờ thì hết rồi, má đem khung hình ấy cất vào phòng, rồi thỉnh thoảng lại cầm lên ôm vào lòng. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy má khóc. Nước mắt má chảy tràn qua khóe mi, rồi lăn dài trên hai gò má. Má khóc vì nhớ thằng Út. Thương má, tôi cứ rủ rỉ:
2: má ơi, má cho con bỏ tấm hình đó đi nha, nó cũ rồi.
3: Hình gia đình mình mà con, sao lại bỏ?
1: Má đáp lại rất dứt khoát. Có lần má đi nhà thờ về, không kiếm thấy tấm hình ở chỗ cũ. Má hỏi:
3: tấm hình má để đầu giường đâu rồi con?
1: Tôi lại vội vàng đi kiếm rồi đưa lại cho má. Lần này má sợ lạc mất, má cất luôn dưới cái gối đầu giường. Má giữ tấm hình đó rất kỹ. Gia đình tôi cũng nhiều lần chụp hình chung, nhưng hay thiếu người này, vắng người kia. Chỉ duy nhất có tấm này là đầy đủ cả nhà. Giờ tóc má đã bạc, má gầy hẳn đi, khuôn mặt in hằn dấu chân chim. Thời con gái má đẹp lắm, mái tóc má dài mượt đen nhánh. Má là con gái thành phố mà. Tuy nhà ông bà ngoại không giàu có, nhưng cũng đủ để lo cho má học hành đến nơi, đến chốn. Duyên phận đẩy đưa, một lần nọ, má về miền Tây chơi. Má gặp ba rồi bén duyên với miền quê sông nước đến giờ. Từ ngày lấy ba, về làm dâu miền Tây, má phải tập làm quen với ruộng đồng, cây lúa, tập đi cấy, gieo mạ, rồi gặt lúa và đủ thứ công việc đồng áng vất vả. Hồi bà nội còn sống hay nói:
3: má bay hiền lành lại đảm đang.
1: Bên nhà nội và xóm làng ai cũng quý má hết. Anh chị em tôi lần lượt chào đời. Chúng tôi lớn lên với ruộng đồng, với cánh diều, con trâu, với hơi ấm của má và bàn tay mạnh mẽ của ba. Anh hai hiền lành, sáng trí, lúc nào học hành cũng đứng trong top đầu của lớp. Anh là niềm tự hào của ba má. Tôi thì không được bằng anh hai. Tôi ham chơi hay bị má nhắc, có khi còn bị ba cho ăn đòn vì cái tội lười học. Còn thằng Út có lẽ là đứa được thương nhất. Nó bị sinh thiếu tháng nên rất yếu. Hồi đó nó được 12 tháng rồi mà vẫn chưa biết đi. Ba má sợ nó bị liệt nên tốn rất nhiều tiền mua đủ loại sữa canxi cho nó uống. Từ ngày sinh nó, má gánh thêm cái bệnh hen suyễn. Cứ trái gió trở trời là má lại ho nặng và khó thở. Ba đành phải bán bớt đất để có tiền chữa bệnh cho má và lo cho chúng tôi ăn học. Thằng Út hay ốm vặt nên nó cũng chẳng bao giờ phải ra đồng làm việc. Nó cũng cứ phải nghỉ học suốt để đi chữa bệnh. Có lẽ vì vậy mà nó học không bằng chúng bạn, nên đâm ra tự ti, mặc cảm. Càng lớn nó càng ít nói, rồi có khi chẳng thèm nói chuyện với ai trong nhà. Tôi còn nhớ năm đó khi đang học lớp 12, tự dưng nó đòi nghỉ ngang xương. Nó làm ba má chưng hửng, bần thần vì nó. Ba má có thuyết phục cỡ mấy, nó vẫn nhất quyết không chịu đi học lại. Ba má buồn lắm. Chuyện vẫn chưa xong, nó hăng lên, đòi ba má phải đưa cho nó một số tiền. Nó nói:
2: cậu sẽ lên thành phố làm ăn.
1: Nó chưa từng bước chân ra khỏi cái xóm này, chưa biết thành phố ở đâu, nhưng cứ nói như thể nó nắm cả vận mệnh trong tay. Rồi vì nó mà ba đâm ra khó tính, rồi sinh bệnh đau tim từ ngày ấy. Ba không nhìn mặt nó, nó cũng chẳng thèm nói chuyện với ba. Má nghĩ nó gần má thì sẽ nghe lời má khuyên, nhưng má nói nó cũng cứ lì ra. Nó nói:
2: "Ba má không cho con nghỉ học, con cũng nghỉ. Con sẽ làm giàu mà không cần học."
1: Má ngậm ngùi khóc nhiều ngày đêm. Chẳng biết nó bị ai bỏ bùa mê thuốc lú mà gây dại đến vậy. Tôn trọng quyết định của nó, ba má đành bán thêm một miếng đất rồi đưa cho nó số tiền đó. Thế là nó ra đi. Mấy năm sau, anh hai tốt nghiệp Đại học Kinh tế và có được việc làm ổn định ở thành phố. Sau đó, tôi cũng học xong Đại học Sư phạm rồi làm giáo viên ở thành phố. Giờ chỉ có ba má ở với nhau dưới quê. Tôi với anh hai đều biết thằng Út cũng ở thành phố, nhưng nó chẳng bao giờ liên lạc gì với tôi và anh hai. Có lẽ nó vẫn muốn chứng minh cho cả nhà thấy nó sẽ thành đạt mà không cần học. Nhiều lần tôi và anh hai tìm đến chỗ nó ở để xem nó có cần giúp gì không. Nó biết nên toàn tránh mặt, rồi đổi luôn chỗ ở để khỏi ai tìm thấy nó. Mấy năm đầu, ba má nói nó còn về quê. Cứ lâu lâu, nó lại về một lần, rồi lại vòi thêm của ba má ít tiền đem đi. Nó nói là mượn rồi sẽ trả, nhưng ba má cứ đưa bao nhiêu, nó xài hết bấy nhiêu, chứ có thấy nó đem đồng nào về trả cho ba má đâu. Lần gần đây nhất, có lẽ cũng là lần cuối cùng mọi người thấy nó xuất hiện trong căn nhà này. Đó cũng là hôm ba lên cơn đau tim cấp, rồi nhập viện và qua đời. Hôm đó thằng Út về nhà, nó muốn vay ba má một số tiền lớn, cả vài trăm triệu chứ không ít. Nó nói nó cần số tiền này để làm ăn lớn. Nó lại hứa khi nó buôn bán thành công, nhất định nó sẽ hoàn trả ba má những khoản nó vay mượn ba má xưa nay. Má gặn hỏi xem nó làm gì với số tiền lớn như vậy, nhưng nó nhất định không nói. Lần này, ba nhất định không cho nó dù chỉ một xu. Ba với nó lớn tiếng qua lại, cơn đau tim làm ba ngã vật xuống đất. Má vội gọi xe cấp cứu, ba nhập viện. Thằng Út vẫn không tha cho má. Nó chẳng quan tâm đến chuyện ba ra sao, ba thế nào. Nó một mực đòi tiền má cho bằng được. Rồi nó thấy không lấy được của má đồng nào, nó vơ vét hết mọi thứ trong nhà đem đi bán. Cái gì bán được là nó bán. Nó ôm số tiền đó bỏ đi biệt tâm biệt tích. Từ ngày đó, không một ai biết nó ở đâu, làm gì, sống chết ra sao. Hôm đó, tôi vừa kết thúc tiết dạy ban sáng, mở điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ liên hồi của anh hai. Tôi vội gọi lại ngay. Giọng của anh hai từ đầu bên kia vang lên dồn dập:
2: "Thắm về ngay, ba nhập viện cấp cứu rồi."
4: "Cái gì ba sao? Ba bị gì vậy anh hai? Ba ơi ba."
1: Cổ tôi nghẹn đắng, tim thắt lại đến muốn tắt thở, nước mắt giàn giụa. Tôi sắp xếp công việc rồi bắt ngay chuyến xe về quê. Ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Tôi rút chuỗi tràng hạt ra và bắt đầu đọc kinh. Tôi thầm nghĩ: "Xin Đức Mẹ cứu ba con với." Suốt chặng đường dài tôi không tài nào chợp mắt được. Về đến nơi, tôi chạy thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ nói gia đình tôi phải chuẩn bị tinh thần. Có lẽ lần này ba sẽ không qua khỏi. Tôi nhớ mình đã khóc thét lên như một đứa trẻ. Mới tuần trước tôi còn về thăm ba. Tôi hẹn Tết này sẽ sắm cho ba một đôi giày Tây để ba đi nhà thờ. Vậy mà... Ba mất, họ hàng tập trung về nhà tôi. Người thì an ủi má và anh em tôi, người thì đọc kinh. Mấy cô chú ai cũng hỏi:
2: "Thằng Út nó không về à?"
1: Ai hỏi má cũng chỉ nói:
2: "Cháu nó đi làm xa, chắc không có về kịp."
1: Má nói chắc nịch như thể thằng Út đã gọi điện thoại nói chuyện với má vậy. Nhưng anh em tôi biết, nó làm gì có gọi điện thoại về cho má đâu. Nó chặn số của má luôn rồi. Lúc ba mất, tôi với anh hai lấy số của má gọi cho nó, chẳng có lấy một tín hiệu. Đêm cuối cùng ở lại bên linh cữu của ba, má bắt kinh cho cả nhà cùng đọc. Đọc kinh xong, má đến gần bên quan tài ba. Má gọi tôi lại gần. Anh chị hai và mấy cháu cũng ở đó. má nói với ba.
3: Ông về với Chúa, nhớ đến mẹ con tôi còn ở trần gian. Tôi với các con có làm phiền lòng ông điều gì, ông bỏ qua cho mẹ con tôi hen.
1: Rồi má khóc, nước mắt má chảy tràn, giọng má run run, đứt quãng.
3: Ông tha thứ cho thằng Út nha ông, nó còn dại lắm. Ông đừng giận nó. Ông về thiên đàng nhớ xin với Chúa cho nó biết hoán cải, biết thay đổi đời sống mà bắt đầu lại nha ông.
1: Suốt đêm hôm ấy, má ngồi cạnh quan tài ba, tay má cầm tràng chuỗi mân côi, má đọc kinh suốt đêm. Sớm hôm sau, lễ xong, mọi người trong giáo xứ tiễn đưa linh cữu ba ra nghĩa trang. Đôi mắt má thâm quầng mệt mỏi. Má nói,
3: con nhìn thử xem có thấy thằng Út đứng ở chỗ nào không?
1: Nghe lời má, tôi nhìn quanh, nhưng nào có thấy thằng Út. Lo tang lễ cho ba xong, ai về nhà nấy. Anh chị hai cũng trở về nhà để tiếp tục công việc. Các cháu cũng phải đi học lại. Từ ngày ba mất, tôi dọn về quê ở với má, dạy học ở thành phố, mức lương cao hơn và nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Nhưng tôi không nỡ để má ở một mình. Tôi xin về dạy học ở một trường gần nhà để sớm hôm còn lo cho má. Thỉnh thoảng anh hai cũng chở vợ con về thăm má. Sau những ngày ấy, má yếu hẳn đi. Bệnh hen suyễn ngày xưa của má trở lại và nặng thêm. Vừa nhớ ba vừa thương má chừng nào, tôi càng tức, càng giận thằng Út chừng ấy. Cũng tại nó mà ba mất, tại nó mà gia đình ra thế này. Tôi giữ trong lòng nỗi tức giận ấy. Tôi chỉ mong nó đừng bao giờ bén mảng về căn nhà này nữa. Má biết tôi còn giận thằng Út, nên má hay khuyên tôi.
3: Con nhớ cầu nguyện cho em. Dù nó có thế nào thì cũng vẫn là em của con. Chúa đã tha thứ cho mình, mình cũng phải biết tha thứ cho nhau con ạ. À, con cầu nguyện nhiều cho em mau trở về với Chúa, với gia đình mình nha con.
1: Những lời của má như cảnh tỉnh trái tim tôi. Có lẽ má phải là người giận thằng Út nhiều nhất mới phải. Đằng này má lại là người khuyên tôi cầu nguyện rồi tha thứ cho em. Lần cuối khi thằng Út bỏ đi, má nhờ người bắt thêm một cái đèn led ở cổng. Tối nào má cũng để điện sáng choang. Má dặn tôi,
3: con khép cổng thôi chứ đừng khóa.
1: Còn phòng của thằng Út, má dặn tôi quét dọn sạch sẽ, rồi để sẵn một bộ quần áo mới trong tủ cho nó. Mỗi bữa cơm, tôi thấy má hay cất dành để lại một phần. Tôi biết má để dành cho thằng Út. Má hay nói với tôi,
3: biết đâu hôm nay thằng Út nó về con ạ.
1: Ở nhà, hễ cứ nghe tiếng gió thổi hai cánh cổng đập vào nhau, kêu kèn két, là má lại hỏi,
3: có phải thằng Út về không con?
1: Rồi má hay để cái điện thoại trong túi áo, đi đâu má cũng đem theo. Hễ có tiếng điện thoại reo, khuôn mặt má tươi hẳn lên, má vẫn chờ một cuộc điện thoại của thằng Út. Có lần tôi chở má ra nghĩa trang thắp hương, đọc kinh cho ba. Đến nơi, tôi thấy trên mộ ba có mấy nén hương và hoa tươi, ngửi thấy hương nhang. Má nói,
3: chắc thằng Út về thắp hương cho ba.
1: Đọc kinh xong, lúc về tôi hỏi bác gác cổng nghĩa trang xem có phải một cậu thanh niên dáng cao cao, gầy gầy đến thắp hương cho mộ ba tôi không. Bác gác cổng nói,
5: tôi thắp hương rồi chưng hoa cho ông chứ từ sáng đến giờ có thấy cậu thanh niên nào vào nghĩa trang này đâu cô.
1: Tôi biết má chờ từng tín hiệu nhỏ của thằng Út. Má chờ mà chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng. Có lần buộc miệng tôi nói,
4: má chờ làm gì cho mệt, thằng Út nó không về nữa đâu.
1: Nhưng má nói với tôi,
3: mình phải tin tưởng vào Chúa con ạ. Ai đặt niềm tin nơi Chúa thì sẽ không bao giờ phải thất vọng.
1: Thương má nên tôi ở vậy không lập gia đình. Năm tháng qua đi, thằng Út vẫn chưa về. Má ngày càng yếu hơn. Tôi biết má chưa bao giờ mất đi niềm hy vọng rằng một ngày nào đó thằng Út sẽ về. Niềm hy vọng nơi má lan tỏa sang tôi. Dần dần, hạt mầm hy vọng ấy cũng bắt đầu trổ sinh trên mảnh đất tâm hồn tôi. Thời gian chẳng ngừng trôi, Tôi có linh cảm ngày má trở về với Chúa chẳng còn xa nữa. Năm ấy, má trở bệnh nặng, những cơn hen suyễn liên tục làm má khó thở. Giờ má không còn đi nhà thờ được như xưa nữa. Nằm trên giường má, tay cầm tràng hạt, má không ngừng thầm thì:
6: Kính mừng Maria, xin mẹ đưa con của con trở về.
1: Ngồi bên cạnh má, tôi ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá. Tôi hỏi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Có lẽ đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi đi hỏi lại Chúa rất nhiều lần.
4: Chúa có mệt khi con cứ hỏi Chúa hoài chỉ với một câu hỏi đó không? Sao Chúa cứ lặng im, sao Chúa không lên tiếng?
1: Dù Chúa có lặng thinh, dù thằng Út vẫn chưa về, nhưng tôi không nản chí, không bỏ cuộc. Ước nguyện của má sẽ tiếp tục được sống trong trái tim tôi. Tôi liên lỉ cầu nguyện cho em. Sau bao tháng ngày niềm tin và lòng cậy trông của tôi vào nơi Chúa được thanh luyện và lớn dần, không ngày nào tôi quên thưa Chúa tâm nguyện của tôi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Ngày nào em con chưa về, ngày đó Chúa lại cho con cơ hội để cậy hy vọng trong con, được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Năm đó má tôi qua đời, tôi vào phòng má lấy tấm hình xưa treo lên chỗ cũ. Đó là tấm hình chụp không có thằng Út. Má đã không nhận ra, mắt má lọa đi vì thương khóc quá nhiều. Vì giận thằng Út, bà đã đốt tấm hình có đầy đủ cả nhà. Ngày má tìm không thấy tấm hình là ngày tôi lén để làm một khung hình khác. Khung hình ấy, tôi tự tay vẽ hình thằng Út vào. Hôm ấy, nắng chiều ngã bóng trên con đường làng, tia nắng vàng chiếu qua những giọt nước đọng trên tán lá xanh, long lanh như những vì sao giữa ban ngày. Trên những tán cây rút rít tiếng những chú chim đang rộn ràng thi nhau về tổ. Tôi ra thăm mộ ba má, và kìa, lòng tôi chợt reo lên khi thấy mộ ba má đã được thắp hương, chừng hoa rất đẹp. Phía sau đóa hoa hướng dương, có hàng chữ được khắc lên một tấm bia đặt trước mộ: Ba má ơi, xin tha thứ cho đứa con bất hiếu. Ký tên Út của ba má. Vâng lạy Chúa, cuối cùng thì em con đã về. Con biết rằng mình sẽ không bao giờ phải thất vọng khi đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài là chốn con cậy trông và là mạch nguồn hy vọng không bao giờ vơi cạn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha đề cao đối thoại liên tôn và tinh thần hiếu khách và liên đới của Sanago.
2: Vatican. Trong cuộc gặp các đại diện của cộng đồng Hồi giáo Senegal cùng các đại diện của Công giáo tại nước này vào sáng ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh tinh thần hiếu khách và liên đới của Senegal, đồng thời kêu gọi Kitô hữu và người Hồi giáo cùng bảo vệ phẩm giá con người, chống cực đoan bạo lực và mọi hình thức kỳ thị, đồng thời xây dựng hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và trước cuộc gặp gỡ mà Ngài gọi là một dấu chỉ ý nghĩa của tình bằng hữu và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Ngài đặc biệt nhắc đến Sanago như vùng đất của Teranga, nghĩa là tinh thần hiếu khách và liên đới. Theo Ngài, đây là nền tảng giúp các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và những tín hữu thuộc các truyền thống khác nhau chung sống hòa bình trong nhiều thế hệ. Ngài nhận định kho tàng huynh đệ ấy không chỉ quý giá đối với Sanago nhưng còn là chứng tá cho toàn thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước những khủng hoảng đang tiếp diễn tại châu Phi, bao gồm xung đột vũ trang, bất bình đẳng xã hội, làn sóng di dân và người tị nạn, cũng như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Ngài cảnh báo rằng những diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và sự xói mòn các giá trị đạo đức, thiêng liêng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định tinh thần Teranga và đối thoại liên tôn là con đường thiết yếu để tháo gỡ căng thẳng và xây dựng hòa bình bền vững. Ngài nhấn mạnh rằng chính trị và ngoại giao cần đến những sức mạnh luân lý mà các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mang lại để ngăn ngừa cực đoan và cổ võ văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Kitô hữu và người Hồi giáo cùng tin mọi con người đều được Thiên Chúa tạo dựng và mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Vì thế, các tín hữu được mời gọi cùng nhau lên án mọi hình thức phân biệt đối xử, bách hại vì chủng tộc hay tôn giáo, đồng thời phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích quân sự, kinh tế hoặc chính trị. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp mọi người can đảm bước đi trên con đường đối thoại, biết đáp lại xung đột bằng những cử chỉ huynh đệ và mở lòng đón nhận khác biệt để cùng phục vụ hòa bình, công lý và thiện ích của nhân loại.
2: Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân sứ mạng của quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel.
1: Vatican. Ngày 9 tháng 5, tiếp kiến các thành viên Hội đồng Quản trị quỹ Gioan Phaolô của vùng Sahel, Đức Thánh Cha Leo 14 khẳng định việc hỗ trợ người nghèo và các nạn nhân thiên tai trước hết là đòi hỏi của công lý, đồng thời mời gọi các thành viên tiếp tục phục vụ trong tinh thần hiệp

0: Chính trong bối cảnh đó, nhu cầu canh tân và làm sống động sứ mạng của tổ chức trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc họp tại Dhaka hồi tháng 2 vừa qua, nơi các thành viên đã thông qua quy chế mới, bầu chủ tịch mới và kiện toàn hội đồng quản trị. Theo Ngài, những thay đổi này giúp tổ chức tiếp tục sứ mạng mà Thánh Gioan Phaolô II đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980 như một dấu chỉ tình yêu của giáo hội dành cho các dân tộc Tây Phi. Đề cập đến tình hình hiện nay tại vùng Sahel, Ngài nhấn mạnh các vấn đề chiến tranh, khủng bố, bất ổn chính trị, biến đổi khí hậu và di cư đang gây ra nhiều đau khổ cho người dân. Ngài khẳng định việc trợ giúp những người dễ bị tổn thương và các nạn nhân thiên tai trước hết là vấn đề công lý chứ không chỉ là bác ái. Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh quyết định duy trì Quỹ Gioan Phaolô II cho vùng Sahel như một tổ chức thuộc Tòa Thánh, đồng thời khuyến khích các thành viên cộng tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và các cơ quan Tòa Thánh để thăng tiến phẩm giá bất khả xâm phạm của con người qua các dự án phát triển toàn diện. Cuối cùng, Ngài nhìn nhận con đường mới của tổ chức sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Ngài mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp hành, không đánh mất hy vọng dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II.
1: Theo Đức Thánh Cha, bệnh nhân là chứng nhân hy vọng và giá trị của sự sống.
0: Vatican. Các bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên đang trở thành ngôn sứ dạy thế giới về giá trị đích thực của sự sống, đồng thời kêu gọi xây dựng một nền văn hóa liên đới, chống lại nền văn hóa loại bỏ và sự chết. Đó là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Leo XIV trong cuộc gặp gỡ các thành viên Hiệp hội của Ý hỗ trợ bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên vào sáng ngày 9 tháng 5.
1: Cảm ơn Hiệp hội những người đang đồng hành với các bệnh nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng đỡ họ. Đức Thánh Cha nhận định Hiệp hội là một cộng đoàn liên kết giữa các bệnh nhân, thân nhân và đội ngũ chăm sóc trong một giao ước trị liệu được xây dựng trên sự gần gũi và cảm thông. Theo Ngài, đây chính là cách thế mà Chúa Giê-xu đã sống với những người đau khổ trong tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha dành lời tri ân sâu sắc cho chính các bệnh nhân, những người mỗi ngày làm chứng rằng giá trị và vẻ đẹp của sự sống lớn hơn bệnh tật. Ngài nhấn mạnh rằng, dù đau khổ và thử thách, họ vẫn có thể biến những khó khăn thành cơ hội để trao ban và đón nhận tình yêu. Ngài nói, anh chị em là những ngôn sứ đang dạy cho mọi người giá trị đích thực của sự sống, đồng thời khẳng định thế giới hôm nay rất cần chứng tá ấy. Ngoài việc nâng đỡ bệnh nhân, Hiệp hội còn hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, phổ biến thông tin và bảo vệ quyền lợi của những người cần được chăm sóc. Đức Thánh Cha đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc nâng cao nhận thức nơi xã hội và các cơ quan dân sự nhằm bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện cụ thể bên cạnh người đau bệnh. Theo Đức Thánh Cha, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đòi hỏi tổ chức và chuyên môn, nhưng còn cần sự hiện diện về mặt thể lý và tinh thần để đồng hành với những con người trong mọi chiều kích của cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội luôn đề cao việc ở bên những người đau khổ, nhất là tại chính gia đình của họ, để lắng nghe những thao thức sâu xa mà đau khổ đặt ra cho con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu đã đi qua đau khổ và thập giá, nhưng chính sự phục sinh của người cho thấy đau khổ không thể chiến thắng tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, các Kitô hữu là dân của hy vọng, không đầu hàng trước thử thách nhưng tiếp tục bước đi trong liên đới và tín thác vào Thiên Chúa.
0: Đức Thánh Cha mời gọi chăm sóc thụ tạo và phục vụ tha nhân.
1: Vatican. Ngày 9 tháng 5, gặp gỡ đoàn hành hương của quý Edith Taplin Wagner và nhà máy bia dòng Augustino từ Munich, Đức Thánh Cha Leo XIV cảm ơn sự nâng đỡ và lời cầu nguyện dành cho sứ vụ của Ngài. Từ mối liên hệ với dòng Thánh Augustino và thông điệp Laudato Si, Ngài mời gọi các tín hữu sử dụng những ân Thiên Chúa ban cách khôn ngoan, phục vụ tha nhân và chăm sóc công trình tạo dựng trong tinh thần công bằng và trách nhiệm.
0: Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn sự gần gũi và lời cầu nguyện mà các tín hữu dành cho sứ vụ của Ngài. Ngài cũng cảm kích trước món quà là những sản phẩm từ nhà máy bia của đoàn hành hương, xem đây như một dấu chỉ tình thân và sự hiệp thông. Từ cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha chia sẻ hai suy tư thiêng liêng. Trước hết, Ngài nhắc đến mối liên hệ của đoàn với dòng Thánh Augustino –

0: vốn có ảnh hưởng sâu đậm trên chính hành trình ơn gọi và đời sống của Ngài. Trích dẫn lời Thánh Augustino, Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi người đều nhận được từ Thiên Chúa những khả năng và ân huệ riêng, và niềm vui đích thực chỉ đạt được khi biết dùng những ân ban ấy để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong yêu thương. Ngài bày tỏ hy vọng chuyến hành hương không chỉ giúp các tín hữu thêm vững mạnh trong đức tin, nhưng còn thúc đẩy họ tiếp tục phục vụ anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương. Điểm suy tư thứ hai được Đức Giáo Hoàng liên kết với thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn rằng toàn thể công trình tạo dựng là phản chiếu tình yêu vô biên của Thiên Chúa và mọi sự đều như một sự vuốt ve của Thiên Chúa. Từ đó, Ngài nhấn mạnh trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc thiên nhiên và sử dụng các tài nguyên cách khôn ngoan, công bằng. Theo Ngài, công bằng trong việc quản lý các nguồn tài nguyên là điều kiện cần thiết để xây dựng hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tiếp tục góp phần bảo vệ công trình tạo dựng trong đời sống cá nhân cũng như nghề nghiệp vì thiện ích chung của toàn xã hội.
1: Các giám mục Tây Ban Nha khẳng định chúng ta không thể đứng nhìn con tàu chìm xuống.
0: Tây Ban Nha, trước tình trạng tục hóa và suy giảm đời sống đức tin, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã công bố văn kiện mục vụ 2026-2030. Trong đó, các ngài đề ra 7 ưu tiên mục vụ nhằm tái loan báo tin mừng, canh tân đời sống cộng đoàn, cổ võ đối thoại và đồng hành với người di dân trong một xã hội ngày càng đa nguyên.
1: Văn kiện mang tựa đề Lên đường được thông qua từ tháng 11 năm 2025 nhưng chỉ được công bố sau khóa họp tháng 4 vừa qua. Trong văn kiện, các giám mục Tây Ban Nha nhìn nhận thực trạng đáng lo ngại của đời sống giáo hội tại nước này khi chỉ khoảng 8 triệu trong số 45 triệu dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Từ đó, các ngài đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn con tàu chìm xuống. Ưu tiên đầu tiên được nhấn mạnh là tái loan báo tin mừng và khai tâm Kitô giáo. Các giám mục nhận định thời kỳ người dân mặc nhiên là Công giáo vì sinh ra tại Tây Ban Nha đã qua đi. Trong bối cảnh tục hóa sâu rộng, giáo hội không còn có thể giả định rằng đức tin sẽ tự động được truyền lại qua các thế hệ. Các giám mục cũng lưu ý rằng thách đố lớn của giáo hội Tây Ban Nha hôm nay không hẳn là chủ nghĩa vô thần, nhưng là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa đang xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, mọi hoạt động mục vụ cần đặt trọng tâm vào việc công bố tin mừng cách mới mẻ và đồng hành với những người tìm kiếm đức tin. Một vấn đề khác được nhắc đến là sự suy giảm sức sống nơi nhiều giáo xứ. Dù Tây Ban Nha có hơn 22.000 giáo xứ, trải rộng trên hơn 11.000 địa phương, nhiều cộng đoàn rất nhỏ và thiếu sức sống đức tin. Các giám mục ví von rằng nhiều giếng rửa tội không còn nước, nghĩa là không còn khả năng tái tạo những Kitô hữu mới. Văn kiện cũng đề cao việc xây dựng các cộng đoàn đào tạo đức tin, thúc đẩy sự hội nhập của người Công giáo nhập cư và phát triển đối thoại liên tôn trong một xã hội đa nguyên. Các giám mục nhận định người di dân không chỉ là một thách đố nhưng còn là cơ hội để canh tân đời sống giáo hội. Cuối cùng, các ngài kêu gọi người Công giáo hiện diện tích cực hơn trong đời sống xã hội, giáo dục, chính trị và bác ái, đồng thời cảnh báo các tổ chức Công giáo không được đánh mất căn tính Kitô giáo để trở thành những tổ chức phi chính phủ đơn thuần.
0: Các bệnh viện Công giáo Hàn Quốc công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo.
1: Hàn Quốc. Trung tâm Y tế Công giáo Hàn Quốc, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe Công giáo lớn nhất nước này, đã công bố hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo dành cho lĩnh vực y tế. Hiến chương nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không bao giờ được thay thế lòng trắc ẩn và trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc bệnh nhân. Tiến bộ công nghệ phải luôn phục vụ phẩm giá con người, công ích và sự chăm sóc toàn diện đối với người đau yếu.
0: Hiến chương đạo đức trí tuệ nhân tạo về y tế được công bố trong hội nghị chuyên đề về biến đổi đạo đức về AI diễn ra ngày 7 tháng 5 tại Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Seoul. Đây được xem là hiến chương đầu tiên tại Hàn Quốc dành riêng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường bệnh viện, với trọng tâm là bảo vệ phẩm giá con người. Văn kiện đề ra 4 nguyên tắc cốt lõi cùng 12 hướng dẫn thực hành liên quan đến trách nhiệm y khoa, đạo đức dữ liệu, công bằng xã hội và trách nhiệm sinh thái. Hiến chương khẳng định, trí tuệ nhân tạo phải góp phần củng cố, chứ không thay thế mối tương quan giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Đồng thời, các bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định điều trị. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Peter Chung Sun-taek của Seoul nhấn mạnh rằng cốt lõi của việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng là một mối tương quan nhân bản, nơi sự sống nhận biết và tôn trọng sự sống khác. Ngài cảnh báo rằng máy móc có thể hỗ trợ phân tích đau khổ, nhưng không thể đồng hành với con người trong đau khổ ấy. Theo Ngài, sự hiện diện cảm thông và nâng đỡ tinh thần luôn phải là trách nhiệm của con người. Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, đại diện Tòa Thánh tại Hàn Quốc, cũng bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển công nghệ có thể làm xói mòn các giá trị nhân bản. Ngài nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là nhân bản hóa trí tuệ nhân tạo, nhưng là gìn giữ và phát triển chính nhân tính của con người trong một thế giới ngày càng bị công nghệ chi phối. Hiến chương còn đề cập đến các nguyên tắc minh bạch, công bằng, bảo vệ môi trường và sử dụng dữ liệu AI vì công ích. Ông Min Chang Ki, Chủ tịch Trung tâm Y tế Công giáo, khẳng định, sáng kiến này là cam kết bảo đảm rằng đổi mới công nghệ không được đánh đổi bằng phẩm giá của bệnh nhân.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Bao giờ em con mới về, tác giả Lữ Thị Thúy Nga, trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Cecilia Tường Phi. Ở trong nhà có một thứ mà má tôi giữ rất kỹ, đó là tấm hình cả gia đình chụp chung khi lần đầu tiên chúng tôi được ba má đưa lên Sài Gòn chơi. Hồi đó ba má còn trẻ và mấy anh em tôi cũng chỉ mới là học sinh cấp 2. Tấm hình được rửa cỡ lớn rồi bỏ vào khung kính treo ở phòng khách. Hồi tụi tôi còn nhỏ, cứ tới tối, cả nhà ngồi trước hiên quây quần hóng gió nói chuyện với nhau, rồi nhìn lên tấm hình ấy để chọc nhau cười. Cái thời đó vui ghê. Giờ thì hết rồi, má đem khung hình ấy cất vào phòng, rồi thỉnh thoảng lại cầm lên ôm vào lòng. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy má khóc. Nước mắt má chảy tràn qua khóe mi, rồi lăn dài trên hai gò má. Má khóc vì nhớ thằng Út. Thương má, tôi cứ rủ rỉ:
2: "Má ơi, má cho con bỏ tấm hình đó đi nha, nó cũ rồi."
3: "Hình gia đình mình mà con, sao lại bỏ?"
1: Má đáp lại rất dứt khoát. Có lần má đi nhà thờ về, không kiếm thấy tấm hình ở chỗ cũ. Má hỏi:
3: "Tấm hình má để đầu giường đâu rồi con?"
1: Tôi lại vội vàng đi kiếm rồi đưa lại cho má. Lần này má sợ lạc mất, má cất luôn dưới cái gối đầu giường. Má giữ tấm hình đó rất kỹ. Gia đình tôi cũng nhiều lần chụp hình chung, nhưng hay thiếu người này, vắng người kia, chỉ duy nhất có tấm này là đầy đủ cả nhà. Giờ tóc má đã bạc, má gầy hẳn đi, khuôn mặt in hằn dấu chân chim. Thời con gái má đẹp lắm, mái tóc má dài mượt đen nhánh. Má là con gái thành phố mà. Tuy nhà ông bà ngoại không giàu có, nhưng cũng đủ để lo cho má học hành đến nơi, đến chốn. Duyên phận đẩy đưa, một lần nọ, má về miền Tây chơi. Má gặp ba rồi bén duyên với miền quê sông nước đến giờ. Từ ngày lấy ba, về làm dâu miền Tây, má phải tập làm quen với ruộng đồng, cây lúa, tập đi cấy, gieo mạ, rồi gặt lúa và đủ thứ công việc đồng áng vất vả. Hồi bà nội còn sống hay nói:
3: "Má bay hiền lành lại đảm đang."
1: Bên nhà nội và xóm làng ai cũng quý má hết. Anh chị em tôi lần lượt chào đời. Chúng tôi lớn lên với ruộng đồng, với cánh diều, con trâu, với hơi ấm của má và bàn tay mạnh mẽ của ba. Anh hai hiền lành, sáng trí, lúc nào học hành cũng đứng trong top đầu của lớp. Anh là niềm tự hào của ba má. Tôi thì không được bằng anh hai. Tôi ham chơi, hay bị má nhắc, có khi còn bị ba cho ăn đòn vì cái tội lười học. Còn thằng Út có lẽ là đứa được thương nhất. Nó bị sinh thiếu tháng nên rất yếu. Hồi đó nó được 12 tháng rồi mà vẫn chưa biết đi. Ba má sợ nó bị liệt nên tốn rất nhiều tiền mua đủ loại sữa canxi cho nó uống. Từ ngày sinh nó, má gánh thêm cái bệnh hen suyễn. Cứ trái gió trở trời là má lại ho nặng và khó thở. Ba đành phải bán bớt đất để có tiền chữa bệnh cho má và lo cho chúng tôi ăn học. Thằng Út hay ốm vặt nên nó cũng chẳng bao giờ phải ra đồng làm việc. Nó cũng cứ phải nghỉ học suốt để đi chữa bệnh. Có lẽ vì vậy mà nó học không bằng chúng bạn nên đâm ra tự ti, mặc cảm. Càng lớn nó càng ít nói, rồi có khi chẳng thèm nói chuyện với ai trong nhà. Tôi còn nhớ năm đó khi đang học lớp 12, tự dưng nó đòi nghỉ ngang xương. Nó làm ba má chưng hửng, bần thần vì nó. Ba má có thuyết phục cỡ mấy, nó vẫn nhất quyết không chịu đi học lại. Ba má buồn lắm. Chuyện vẫn chưa xong, nó hăng lên, đòi ba má phải đưa cho nó một số tiền. Nó nói:
2: "Cậu sẽ lên thành phố làm ăn."
1: Nó chưa từng bước chân ra khỏi cái xóm này, chưa biết thành phố ở đâu, nhưng cứ nói như thể nó nắm cả vận mệnh trong tay. Rồi vì nó mà ba đâm ra khó tính, rồi sinh bệnh đau tim từ ngày ấy. Ba không nhìn mặt nó, nó cũng chẳng thèm nói chuyện với ba. Má nghĩ nó gần má thì sẽ nghe lời má khuyên, nhưng má nói nó cũng cứ lì ra. Nó nói:
2: "Ba má không cho con nghỉ học, con cũng nghỉ. Con sẽ làm giàu mà không cần học."
1: Má ngậm ngùi khóc nhiều ngày đêm. Chẳng biết nó bị ai bỏ bùa mê thuốc lú mà nghĩ dại đến vậy. Tôn trọng quyết định của nó, ba má đành bán thêm một miếng đất rồi đưa cho nó số tiền đó. Thế là nó ra đi. Mấy năm sau, anh hai tốt nghiệp Đại học Kinh tế và có được việc làm ổn định ở thành phố. Sau đó, tôi cũng học xong Đại học Sư phạm rồi làm giáo viên ở thành phố. Giờ chỉ có ba má ở với nhau dưới quê. Tôi với anh hai đều biết thằng Út cũng ở thành phố, nhưng nó chẳng bao giờ liên lạc gì với tôi và anh hai. Có lẽ nó vẫn muốn chứng minh cho cả nhà thấy nó sẽ thành đạt mà không cần học. Nhiều lần tôi và anh hai tìm đến chỗ nó ở để xem nó có cần giúp gì không. Nó biết nên toàn tránh mặt, rồi đổi luôn chỗ ở để khỏi ai tìm thấy nó. Mấy năm đầu, ba má nói nó còn về quê. Cứ lâu lâu, nó lại về một lần, rồi lại vòi thêm của ba má ít tiền đem đi. Nó nói là mượn rồi sẽ trả, nhưng ba má cứ đưa bao nhiêu, nó xài hết bấy nhiêu, chứ có thấy nó đem đồng nào về trả cho ba má đâu. Lần gần đây nhất, có lẽ cũng là lần cuối cùng mọi người thấy nó xuất hiện trong căn nhà này. Đó cũng là hôm ba lên cơn đau tim cấp, rồi nhập viện và qua đời. Hôm đó thằng Út về nhà, nó muốn vay ba má một số tiền lớn, cả vài trăm triệu chứ không ít. Nó nói nó cần số tiền này để làm ăn lớn. Nó lại hứa khi nó buôn bán thành công, nhất định nó sẽ hoàn trả ba má những khoản nó vay mượn ba má xưa nay. Má gặng hỏi xem nó làm gì với số tiền lớn như vậy, nhưng nó nhất định không nói. Lần này, ba nhất định không cho nó dù chỉ một xu. Ba với nó lớn tiếng qua lại, cơn đau tim làm ba ngã vật xuống đất. Má vội gọi xe cấp cứu, ba nhập viện. Thằng Út vẫn không tha cho má. Nó chẳng quan tâm đến chuyện ba ra sao, ba thế nào. Nó một mực đòi tiền má cho bằng được. Rồi nó thấy không lấy được của má đồng nào, nó vơ vét hết mọi thứ trong nhà đem đi bán. Cái gì bán được là nó bán. Nó ôm số tiền đó bỏ đi biệt tâm biệt tích. Từ ngày đó, không một ai biết nó ở đâu, làm gì, sống chết ra sao. Hôm đó, tôi vừa kết thúc tiết dạy ban sáng, mở điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ liên hồi của anh hai. Tôi vội gọi lại ngay. Giọng của anh hai từ đầu bên kia vang lên dồn dập:
2: "Thắm về ngay, ba nhập viện cấp cứu rồi."
4: "Cái gì ba sao? Ba bị gì vậy anh hai? Ba ơi ba."
1: Cổ tôi nghẹn đắng, tim thắt lại đến muốn thắt thở, nước mắt giàn giụa. Tôi sắp xếp công việc rồi bắt ngay chuyến xe về quê. Ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Tôi rút chuỗi tràng hạt ra và bắt đầu đọc kinh. Tôi thầm nghĩ: "Xin Đức Mẹ cứu ba con với." Suốt chặng đường dài tôi không tài nào chợp mắt được. Về đến nơi, tôi chạy thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ nói gia đình tôi phải chuẩn bị tinh thần. Có lẽ lần này ba sẽ không qua khỏi. Tôi nhớ mình đã khóc thét lên như một đứa trẻ. Mới tuần trước tôi còn về thăm ba. Tôi hẹn Tết này sẽ sắm cho ba một đôi giày Tây để ba đi nhà thờ. Vậy mà... Ba mất, họ hàng tập trung về nhà tôi. Người thì an ủi má và anh em tôi, người thì đọc kinh. Mấy cô chú ai cũng hỏi:
2: "Thằng Út nó không về à?"
1: Ai hỏi má cũng chỉ nói:
3: "Cháu nó đi làm xa, chắc không có về kịp."
1: Má nói chắc nịch như thể thằng Út đã gọi điện thoại nói chuyện với má vậy. Nhưng anh em tôi biết, nó làm gì có gọi điện thoại về cho má đâu. Nó chặn số của má luôn rồi. Lúc ba mất, tôi với anh hai lấy số của má gọi cho nó, chẳng có lấy một tín hiệu. Đêm cuối cùng ở lại bên linh cữu của ba, má bắt kinh cho cả nhà cùng đọc. Đọc kinh xong, má đến gần bên quan tài ba. Má gọi tôi lại gần. Anh chị hai và mấy cháu cũng ở đó. má nói với ba.
3: Ông về với Chúa, nhớ đến mẹ con tôi còn ở trần gian. Tôi với các con có làm phiền lòng ông điều gì, ông bỏ qua cho mẹ con tôi hen.
1: Rồi má khóc, nước mắt má chảy tràn, giọng má run run, đứt quãng.
3: Ông tha thứ cho thằng Út nha ông, nó còn dại lắm. Ông đừng giận nó. Ông về thiên đàng nhớ xin với Chúa cho nó biết hoán cải, biết thay đổi đời sống mà bắt đầu lại nha ông.
1: Suốt đêm hôm ấy, má ngồi cạnh quan tài ba, tay má cầm tràng chuỗi mân côi, má đọc kinh suốt đêm. Sớm hôm sau, lễ xong, mọi người trong giáo xứ tiễn đưa linh cữu ba ra nghĩa trang. Đôi mắt má thâm quầng mệt mỏi. Má nói,
3: con nhìn thử xem có thấy thằng Út đứng ở chỗ nào không?
1: Nghe lời má, tôi nhìn quanh, nhưng nào có thấy thằng Út. Lo tang lễ cho ba xong, ai về nhà nấy. Anh chị hai cũng trở về nhà để tiếp tục công việc. Các cháu cũng phải đi học lại. Từ ngày ba mất, tôi dọn về quê ở với má, dạy học ở thành phố, mức lương cao hơn và nhiều cơ hội để thăng tiến hơn. Nhưng tôi không nỡ để má ở một mình. Tôi xin về dạy học ở một trường gần nhà để sớm hôm còn lo cho má. Thỉnh thoảng anh hai cũng chở vợ con về thăm má. Sau những ngày ấy, má yếu hẳn đi. Bệnh hen suyễn ngày xưa của má trở lại và nặng thêm. Vừa nhớ ba vừa thương má chừng nào, tôi càng tức, càng giận thằng Út chừng ấy. Cũng tại nó mà ba mất, tại nó mà gia đình ra thế này. Tôi giữ trong lòng nỗi tức giận ấy. Tôi chỉ mong nó đừng bao giờ bén mảng về căn nhà này nữa. Má biết tôi còn giận thằng Út, nên má hay khuyên tôi.
3: Con nhớ cầu nguyện cho em. Dù nó có thế nào thì cũng vẫn là em của con. Chúa đã tha thứ cho mình, mình cũng phải biết tha thứ cho nhau con ạ. À, con cầu nguyện nhiều cho em mau trở về với Chúa, với gia đình mình nha con.
1: Những lời của má như cảnh tỉnh trái tim tôi. Có lẽ má phải là người giận thằng Út nhiều nhất mới phải. Đằng này má lại là người khuyên tôi cầu nguyện rồi tha thứ cho em. Lần cuối khi thằng Út bỏ đi, má nhờ người bắt thêm một cái đèn led ở cổng. Tối nào má cũng để điện sáng choang. Má dặn tôi,
3: con khép cổng thôi chứ đừng khóa.
1: Còn phòng của thằng Út, má dặn tôi quét dọn sạch sẽ, rồi để sẵn một bộ quần áo mới trong tủ cho nó. Mỗi bữa cơm, tôi thấy má hay cất dành để lại một phần. Tôi biết má để dành cho thằng Út. Má hay nói với tôi,
3: biết đâu hôm nay thằng Út nó về con ạ.
1: Ở nhà, hễ cứ nghe tiếng gió thổi hai cánh cổng đập vào nhau, kêu kèn két, là má lại hỏi,
3: có phải thằng Út về không con?
1: Rồi má hay để cái điện thoại trong túi áo, đi đâu má cũng đem theo. Hễ có tiếng điện thoại reo, khuôn mặt má tươi hẳn lên, má vẫn chờ một cuộc điện thoại của thằng Út. Có lần tôi chở má ra nghĩa trang thắp hương, đọc kinh cho ba. Đến nơi, tôi thấy trên mộ ba có mấy nén hương và hoa tươi. Ngửi thấy hương nhang, má nói,
3: chắc thằng Út về thắp hương cho ba.
1: Đọc kinh xong, lúc về tôi hỏi bác gác cổng nghĩa trang xem có phải một cậu thanh niên dáng cao cao, gầy gầy đến thắp hương cho mộ ba tôi không. Bác gác cổng nói,
5: tôi thắp hương rồi chưng hoa cho ông chứ từ sáng đến giờ có thấy cậu thanh niên nào vào nghĩa trang này đâu cô.
1: Tôi biết má chờ từng tín hiệu nhỏ của thằng Út. Má chờ mà chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng. Có lần buộc miệng tôi nói,
4: má chờ làm gì cho mệt, thằng Út nó không về nữa đâu.
1: Nhưng má nói với tôi,
5: mình phải tin tưởng vào Chúa con ạ. Ai đặt niềm tin nơi Chúa thì sẽ không bao giờ phải thất vọng.
1: Thương má nên tôi ở vậy không lập gia đình. Năm tháng qua đi, thằng Út vẫn chưa về. Má ngày càng yếu hơn. Tôi biết má chưa bao giờ mất đi niềm hy vọng rằng một ngày nào đó thằng Út sẽ về. Niềm hy vọng nơi má lan tỏa sang tôi. Dần dần, hạt mầm hy vọng ấy cũng bắt đầu trổ sinh trên mảnh đất tâm hồn tôi. Thời gian chẳng ngừng trôi, tôi có linh cảm ngày má trở về với Chúa chẳng còn xa nữa. Năm ấy, má trở bệnh nặng, những cơn hen suyễn liên tục làm má khó thở. Giờ má không còn đi nhà thờ được như xưa nữa. Nằm trên giường má, tay cầm tràng hạt, má không ngừng thầm thì:
6: Kính mừng Maria, xin mẹ đưa con của con trở về.
1: Ngồi bên cạnh má, tôi ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá. Tôi hỏi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Có lẽ đó là câu hỏi mà tôi đã hỏi đi hỏi lại Chúa rất nhiều lần.
4: Chúa có mệt khi con cứ hỏi Chúa hoài chỉ với một câu hỏi đó không? Sao Chúa cứ lặng im, sao Chúa không lên tiếng?
1: Dù Chúa có lặng thinh, dù thằng Út vẫn chưa về, nhưng tôi không nản chí, không bỏ cuộc. Ước nguyện của má sẽ tiếp tục được sống trong trái tim tôi. Tôi liên lỉ cầu nguyện cho em. Sau bao tháng ngày niềm tin và lòng cậy trông của tôi vào nơi Chúa được thanh luyện và lớn dần, không ngày nào tôi quên thưa Chúa tâm nguyện của tôi:
4: Chúa ơi, bao giờ em con mới về?
1: Ngày nào em con chưa về, ngày đó Chúa lại cho con cơ hội để cậy hy vọng trong con, được lớn lên và trổ sinh hoa trái. Năm đó má tôi qua đời, tôi vào phòng má lấy tấm hình xưa treo lên chỗ cũ. Đó là tấm hình chụp không có thằng Út. Má đã không nhận ra, mắt má lọa đi vì thương khóc quá nhiều. Vì giận thằng Út, bà đã đốt tấm hình có đầy đủ cả nhà. Ngày má tìm không thấy tấm hình là ngày tôi lén để làm một khung hình khác. Khung hình ấy, tôi tự tay vẽ hình thằng Út vào. Hôm ấy, nắng chiều ngã bóng trên con đường làng, tia nắng vàng chiếu qua những giọt nước đọng trên tán lá xanh, long lanh như những vì sao giữa ban ngày. Trên những tán cây rút rít tiếng những chú chim đang rộn ràng thi nhau về tổ. Tôi ra thăm mộ ba má, và kìa, lòng tôi chợt reo lên khi thấy mộ ba má đã được thắp hương, chừng hoa rất đẹp. Phía sau đóa hoa hướng dương, có hàng chữ được khắc lên một tấm bia đặt trước mộ: Ba má ơi, xin tha thứ cho đứa con bất hiếu. Ký tên Út của ba má. Vâng lạy Chúa, cuối cùng thì em con đã về. Con biết rằng mình sẽ không bao giờ phải thất vọng khi đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài là chốn con cậy trông và là mạch nguồn hy vọng không bao giờ vơi cạn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy tư ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã triển khai đoạn tin mừng theo Thánh Gioan của Chủ nhật thứ 6 Phục sinh. Ngài nói:
2: cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
1: Hôm nay trong tin mừng, chúng ta đã nghe những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động cho tình yêu của Người. Đức Kitô đã nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Khẳng định này giúp cho chúng ta thoát khỏi sự ngộ nhận, đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì đã giữ các điều răn. Như thế, sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện cho sự công chính của chúng ta. Chúng ta thật sự giữ các điều răn theo thánh ý của Thiên Chúa khi nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Đức Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, những lời của Chúa Giêsu là lời mời gọi bước vào trong tương quan yêu thương, chứ không phải là một sự đe dọa hay là một điều kiện đầy nghi ngại. Đó là lý do Chúa truyền cho chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh tình yêu nơi chúng ta. Chính Đức Kitô là tiêu chuẩn và là khuôn mẫu của tình yêu đích thực, một tình yêu trung thành mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện, một tình yêu không có chữ nhưng hay có lẽ, một tình yêu trao ban mà không tìm cách chiếm hữu, một tình yêu ban sự sống mà không đòi đền đáp. Vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống. Chỉ có ai nhận được sự sống thì mới có thể sống. Và chỉ có ai được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là một trật tự sự sống giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả tạo. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã không để cho chúng ta cô đơn giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, tức đấng bào chữa, thần khí sự thật. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận, bao lâu còn cố chấp trong sự giữ, đang áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu thế và giết hại người vô tội. Nhưng ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một đấng bảo trợ không bao giờ bỏ rơi mình. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và sẽ ở trong anh em. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Điều này không phải chỉ là một ý tưởng do trí óc con người nghĩ ra, nhưng là chính thực tại của sự sống thần linh. Nhờ đó, muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi trao ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là Người con yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức đối nghịch với đấng bảo trợ, thần dữ chống lại đấng bênh vực chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì tên tố cáo lại là cha của sự gian dối, kẻ muốn đặt con người chống lại Thiên Chúa và chống lại nhau. Đó là một sự hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa Giêsu thực hiện khi Người cứu chúng ta khỏi sự giữ và quy tụ chúng ta thành một dân gồm những anh chị em trong giáo hội. Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy lòng biết ơn vì hồng ân ấy, chúng ta hãy phó thác mình cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa tình yêu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
2: Regina Celi, laetare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis eum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
5: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
5: Amen.
2: Dominus vobiscum,
5: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
5: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sứ vụ, đời sống và đức tin của các nữ thừa sai Đức Maria Mẹ Giáo hội tại Argentina.
2: Giấc mơ về một giáo hội hiệp hành và truyền giáo đang trở thành hiện thực. Tại miền Bắc Argentina, dòng các nữ thừa sai giáo phận Đức Maria Mẹ Giáo hội chia sẻ đời sống, văn hóa và việc khơi dậy đức tin cùng với các cộng đồng bản địa trong vùng giữa những thách đố đặc thù của nơi đây. Các vùng ngoại vi hiện sinh và các vùng ngoại vi địa lý rất đa dạng, người di cư, người cao tuổi, các làng mạc nằm trên bãi rác hoặc tại những vùng núi cao hoang vắng. Trường hợp sau chính là dân tộc Kolla tại Argentina, đã sinh sống hàng ngàn năm trên cao nguyên của tỉnh Jujuy, còn gọi là Puna trong tiếng Quechua, nghĩa là vùng đất cao, ở độ cao từ 3.500 đến 5.800 mét so với mực nước biển. Vùng này mang đặc điểm của những điều kiện khắc nghiệt, các đồng bằng rộng lớn bao quanh bởi núi đồi ít cây cối, nơi nhiệt độ mùa đông dao động từ âm 28 độ C đến 20 độ C, gió mạnh, có tuyết rơi vào mùa hè và khoảng cách xa xôi giữa các cộng đồng nhỏ vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Đời sống nơi đây phát triển hài hòa với điều kiện địa lý. Người dân địa phương nhận ra, trân trọng và truyền lại điều này. Sergio, 48 tuổi, quê tại Lagunilla del Farallón và là người hoạt động mục vụ trong cộng đoàn công giáo, chia sẻ: "Ước mong của tôi là luôn sống ở đây, chăn nuôi gia súc, làm việc trên cánh đồng, nơi không phải trả tiền cho bất cứ điều gì, trong khi ở thành phố mọi thứ đều là tiền. Tôi đã truyền điều này cho các con gái mình, cách sống ở nông thôn, cách nấu ăn, các con đã sống điều đó và tôi đã dạy cho chúng. Rồi cả những khó khăn nơi đây, cái lạnh, việc di chuyển, chăm sóc gia súc, việc đi bộ. Việc công nhận sự hiện hữu trước đó và các quyền của các dân tộc bản địa trong hiến pháp quốc gia là một tiến trình lâu dài, được củng cố vào năm 1994. Đối với họ, hành trình này cũng diễn ra dần dần. Việc nhận ra chính mình từ bản sắc vùng

0: Bởi vì không dễ sống một mình, tôi rất vui vì đã biết trân trọng nơi mình sinh ra, thuộc về dân tộc Kon La. Cả việc chọn sống theo các giá trị tổ tiên truyền lại cũng có những khó khăn của nó. Giữa những ngôi làng này, từ năm 2012, một cộng đoàn các nữ tu truyền giáo giáo phận đã hiện diện, giấc mơ trở thành một giáo hội luôn lên đường và ở lại bên cạnh dân chúng, là động lực thúc đẩy họ mở ra sứ vụ mới tại phủ doãn tôn tòa Humawaka. Những thách đố đã rất lớn ngay từ đầu, chúng tôi đã gặp ngay trong cùng một dân tộc, một nền văn hóa và cách nhìn về thế giới, về đời sống, thời gian và đất đai hoàn toàn khác biệt. Cần nhiều năm để hiểu được điều đó. Sir Antra Landet Cheveri, bề trên tổng quyền vào thời điểm thành lập và hiện là thành viên cộng đoàn từ năm 2024, chia sẻ: nhiều năm qua, các nữ tu cùng với giáo dân và các giám mục đã tìm kiếm những cách thức hiện diện mới trên lãnh thổ, trong việc lắng nghe liên tục thực tại và kế hoạch của Thiên Chúa cho phủ doãn, trở thành một giáo hội mang tính bản địa hơn với những đặc điểm riêng. Ngày nay, cộng đoàn các nữ thừa sai này đảm nhận việc mục vụ tại hai giáo xứ nông thôn gồm 50 làng, nơi không có linh mục. Sir Antra giải thích, thách đố là tiếp tục lắng nghe và cố gắng đáp lại những nhu cầu hôm nay. Sứ vụ hiện tại là đóng góp của chúng tôi với tư cách là phụ nữ, một cách để thể hiện, để trở thành giáo hội, để lắng nghe và xây dựng cộng đoàn, là những người bạn đồng hành, gần gũi. Trong tông huấn đầu tiên, Dilecite, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định, được lớn lên trong tình trạng bấp bênh cùng cực, học cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, tin tưởng vào Thiên Chúa với xác tín rằng không ai khác coi trọng họ, nâng đỡ nhau trong những thời khắc tối tăm nhất. Người nghèo đã học được nhiều điều mà họ giữ kín trong mầu nhiệm của con tim mình. Những nữ tu này, cũng như nhiều nữ tu khác thuộc các hội dòng khác nhau, chính là những nhân chứng sống động cho điều đó.
1: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Thượng Hội đồng đề xuất tiêu chí chọn giám mục.
3: Vatican, ngày 5 tháng 5, Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố phần đầu tiên của báo cáo chung kết của nhóm nghiên cứu số 7 liên quan đến các tiêu chí lựa chọn ứng viên cho chức giám mục. Tài liệu đề cao vai trò của cộng đoàn địa phương, tinh thần hiệp hành và các tiêu chí mục vụ trong việc chọn giám mục, nhằm bảo đảm việc tuyển chọn những mục tử phù hợp với sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay.
2: Nhóm nghiên cứu số 7 là một trong 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 2 năm 2024 để nghiên cứu các đề xuất của phiên họp Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023. Nhóm số 7 nghiên cứu một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của giám mục, cụ thể là các tiêu chí chọn ứng viên vào thừa tác vụ giám mục, chức năng tư pháp của giám mục, bản chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm Ad Limina từ quan điểm hiệp hành truyền giáo. Báo cáo chung kết của nhóm số 7 được xem là một trong những đóng góp quan trọng cho đời sống giáo hội, đặc biệt trong bối cảnh phải đối diện với nhiều vấn đề mục vụ và đạo đức mới. Đức Hồng Y Mario Crick, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng việc chọn giám mục không chỉ là một thủ tục hành chính, nhưng là một hành vi phân định đích thực của cộng đoàn Kitô hữu. Theo Ngài, không có mục tử nếu không có đoàn chiên, và cũng không có đàn chiên nếu không có mục tử. Do đó, việc chọn giám mục đòi hỏi sự tham gia sống động của toàn thể giáo hội. Báo cáo nói rằng, các bên liên quan trong việc chọn giám mục bao gồm giáo hội địa phương với giám mục của mình, các giám mục với giáo tỉnh hoặc hội đồng giám mục và sứ thần tòa thánh. Vai trò của sứ thần tòa thánh cũng được đề cao với yêu cầu mang tinh thần hiệp hành và truyền giáo trong việc nhận định ứng viên. Báo cáo đề nghị mỗi giáo phận định kỳ thực hiện việc lượng giá tình trạng và nhu cầu mục vụ của mình. Khi gần đến thời điểm bổ nhiệm giám mục mới, giám mục đương nhiệm sẽ triệu tập hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ giáo phận để cùng nhau phân định và đề xuất các ứng viên phù hợp. Các ý kiến này sẽ được gửi một cách kín đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hiệp thông. Ngoài ra, trong khả năng có thể, tiến trình tham khảo còn mở rộng đến nhiều thành phần khác như kinh sĩ đoàn, hội đồng kinh tế, đại diện giáo dân, tu sĩ, giới trẻ và cả những người nghèo. Điều này phản ánh rõ nét định hướng hiệp hành, nơi mọi thành phần dân Chúa đều có tiếng nói. Về những phẩm chất

0: cần thiết của các ứng viên. Văn kiện nhấn mạnh đến năng lực hiệp hành, bao gồm khả năng xây dựng sự hiệp thông, đối thoại, am hiểu văn hóa địa phương và sẵn sàng hội nhập. Báo cáo cũng đề nghị giáo triều Roma điều chỉnh các quy trình theo hướng minh bạch và hiệp hành hơn, đồng thời thiết lập cơ chế đánh giá độc lập định kỳ. Nhóm số 7 tiếp tục suy tư về các chủ đề khác được giao, chức năng tư pháp của giám mục, các chuyến thăm Ad Limina và việc đào tạo giám mục.
1: Kinh Thánh hiện đã được dịch ra 4.121 ngôn ngữ.
0: Đức. Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Liên hiệp Kinh Thánh Toàn cầu, được công bố tại Stuttgart ngày 4 tháng 5, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc một phần sang 4.121 ngôn ngữ. Nhờ đó, khoảng 6,6 tỷ người có thể đọc lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều bản dịch mới xuất hiện, kể cả sang các ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng.
1: Báo cáo cho thấy một bước tiến đáng kể trong công cuộc phổ biến Kinh Thánh trên toàn cầu. Theo đó, Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc từng phần sang 4.121 ngôn ngữ, trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định Kinh Thánh tiếp tục là cuốn sách được dịch nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện nay, Kinh Thánh đã được dịch trọn bộ sang 795 ngôn ngữ. Nhờ đó, số người có thể tiếp cận trọn bộ sách thánh bằng chính ngôn ngữ của mình đã đạt khoảng 6,6 tỷ người. Các bản dịch mới trải rộng trên nhiều khu vực và cộng đồng. Đáng chú ý, có bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ có hơn 10 triệu người ở Ethiopia sử dụng. Bên cạnh đó, một phần Kinh Thánh đã được chuyển ngữ sang tiếng Mường, ngôn ngữ được 1,5 triệu người ở Việt Nam sử dụng. Những ngôn ngữ có số người nói rất ít cũng không bị bỏ quên, như Tokelauan tại New Zealand hay Pinui Umayan tại Đài Loan. Mỗi ngôn ngữ chỉ có khoảng vài ngàn người sử dụng. Báo cáo cũng liệt kê các dự án dịch thuật đã hoàn thành bằng 100 ngôn ngữ. Các dự án này chủ yếu chỉ liên quan đến một số phần của Kinh Thánh. Điều này phản ánh nỗ lực kiên trì của các hội Kinh Thánh trong việc đưa lời Chúa đến với mọi dân tộc và nền văn hóa. Các ngôn ngữ lớn như tiếng Anh và tiếng Đức có số lượng bản dịch phong phú nhất. Riêng tiếng Đức có hơn 35 bản dịch khác nhau, từ những bản sát nguyên ngữ đến những bản văn mang tính phổ thông, giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Hiện nay, mạng lưới các hiệp hội Kinh Thánh trên thế giới quy tụ khoảng 160 thành viên, tiếp tục cộng tác để mở rộng việc dịch thuật và phổ biến Kinh Thánh, nhằm giúp ngày càng nhiều tín hữu có thể gặp gỡ lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình.
0: Các giám mục Đức kêu gọi bảo vệ quyền người khuyết tật.
1: Đức. Nhân ngày châu Âu vì sự bình đẳng của người khuyết tật, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi bảo vệ quyền tham gia xã hội của người khuyết tật. Các ngài cảnh báo về những rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải, từ hạn chế tiếp cận giáo dục và việc làm đến áp lực chi phí, đồng thời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của người khuyết tật.
0: Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà người khuyết tật đang phải đối diện trong đời sống hàng ngày. Trong tuyên bố công bố tại Bonn, các giám mục nhấn mạnh rằng, dù đã có nhiều tiến bộ, người khuyết tật vẫn đang phải đối diện với nhiều rào cản như thiếu khả năng tiếp cận, thời gian chờ đợi kéo dài đối với các dịch vụ hỗ trợ, cũng như sự thiếu hụt các hình thức trợ giúp phù hợp. Những hạn chế này tiếp tục cản trở họ trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm và tham gia đời sống xã hội một cách trọn vẹn. Các ngài cũng lưu ý rằng, các dịch vụ hỗ trợ hiện nay đang chịu áp lực lớn về chi phí. Những cuộc thảo luận về cắt giảm ngân sách đôi khi tạo ra ấn tượng sai lầm rằng các chương trình hòa nhập xã hội chỉ là một xa xỉ phẩm có thể loại bỏ. Theo các ngài, cách nhìn này không chỉ thiếu công bằng mà còn làm suy yếu nỗ lực xây dựng một xã hội tôn trọng phẩm giá con người. Nhân dịp Ngày Châu Âu vì sự bình đẳng cho người khuyết tật được tổ chức hàng năm và đã kéo dài hơn 30 năm, các giám mục tái khẳng định rằng quyền tham gia đầy đủ vào xã hội là một nguyên tắc cốt lõi của Liên Hợp Quốc, được nêu rõ trong Công ước về quyền của người khuyết tật. Chủ đề của năm nay, nhân quyền không thể bị thương lượng, càng làm nổi bật tính cấp thiết của vấn đề. Đức cha Reinhard Hauke, giám mục phụ tá Erfurt và là đại diện của Hội đồng Giám mục Đức về mục vụ bao hàm, kêu gọi cần có một cái nhìn thực tế hơn về nguyên nhân gia tăng chi phí trong lĩnh vực hỗ trợ. Ngài nhấn mạnh rằng, Sự đa dạng trong xã hội là một giá trị vô giá, chứ không phải là một gánh nặng, không thể bị xem nhẹ hay cắt giảm. Đức cha cũng lưu ý rằng, trách nhiệm xây dựng một xã hội bao hàm không chỉ thuộc về các nhà hoạch định chính sách, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Ngài khuyến khích các tín hữu và công dân tận dụng ngày hoạt động này để tìm hiểu, tham gia các sự kiện và đối thoại với nhau, bởi chính sự gặp gỡ và lắng nghe là bước đầu tiên để hiểu biết và cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn.
1: Hơn 13.000 cảnh sát Tây Ban Nha sẽ đảm bảo an ninh cho Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm nước này.
0: Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch an ninh quy mô lớn cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Hơn 13.000 thành viên của lực lượng cảnh sát quốc gia và vệ binh dân sự sẽ được huy động.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI năm 2011 nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới. Do đó, giới chức nước này nhận định đây sẽ là một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất từng được triển khai, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến có đông đảo tín hữu tham dự các sự kiện kéo dài suốt một tuần. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, kế hoạch an ninh được xây dựng với sự phối hợp của nhiều cơ quan quan trọng như Cơ quan An ninh Quốc gia, Bảo vệ Dân sự và Tình huống Khẩn cấp, Giao thông, An ninh mạng, Chống khủng bố và Tội phạm có tổ chức. Đại diện Hoàng gia Tây Ban Nha và Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng tham gia vào quá trình chuẩn bị. Chuyến tông du dự kiến bao gồm các điểm dừng tại nhiều địa phương thuộc ba vùng lớn là Madrid, Catalonia và quần đảo Canary. Trước quy mô và tính chất phức tạp của hành trình, kế hoạch an ninh được chia thành 4 giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn đầu được kích hoạt ngay khi xác nhận chuyến thăm, bao gồm việc xây dựng nền tảng và đảm bảo các năng lực hoạt động cần thiết để đảm bảo an ninh và sự suôn sẻ của chuyến thăm. Giai đoạn phòng ngừa kéo dài đến nửa đêm ngày 31 tháng 5 giờ địa phương nhằm thu thập và phân tích thông tin liên quan đến các nguy cơ tiềm ẩn. Tiếp đến là giai đoạn báo động từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6. Trong đó, các khu vực an toàn, lộ trình di chuyển và cơ sở hạ tầng quan trọng được kiểm soát chặt chẽ. Giai đoạn cuối, được gọi là giai đoạn trọng yếu, sẽ diễn ra trong suốt thời gian Đức Thánh Cha hiện diện tại Tây Ban Nha và sẽ được kích hoạt tại Madrid từ nửa đêm ngày 6 tháng 6 đến 1 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 6. Tại Barcelona, từ sáng sớm thứ Ba ngày 9 tháng 6 đến 8 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 6 và tại quần đảo Canary từ ngày 11 tháng 6 cho đến khi máy bay của Đức Giáo Hoàng rời không phận Tây Ban Nha. Trong giai đoạn quan trọng này, các trung tâm chỉ huy và điều phối sẽ được thiết lập tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary để đảm bảo phản ứng nhanh trước mọi tình huống.
0: Kitô hữu tại Jerusalem đối diện làn sóng thù nghịch gia tăng.
1: Thánh địa, tại Jerusalem, các vụ tấn công và quấy nhiễu nhằm vào Kitô hữu đang gia tăng đáng lo ngại. Nhiều linh mục và tín hữu buộc phải che giấu căn tính tôn giáo để tránh bạo lực. Các nhà lãnh đạo giáo hội cảnh báo về một bầu khí thù nghịch lan rộng, đặt ra thách đố lớn cho đời sống đức tin và sự hiện diện Kitô giáo tại vùng thánh địa.
0: Theo nhiều nguồn tin, tại Jerusalem và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, các vụ tấn công, đe dọa và bắn phá nhắm vào các Kitô hữu đã xảy ra với tần suất dày đặc trong những tháng gần đây. Nhiều linh mục và tu sĩ cho biết họ buộc phải từ bỏ việc mặc tu phục hoặc đeo các biểu tượng tôn giáo công khai. Các tín hữu giáo dân cũng hạn chế mang thánh giá hay huy hiệu tôn giáo vì họ lo sợ bị xúc phạm, nhổ nước bọt, hành hung hoặc thậm chí bị tấn công bằng bình xịt cay. Cha David Neuhaus, tu sĩ dòng tên người Israel, nhận định rằng các vụ việc này không chỉ là những sự kiện riêng lẻ, nhưng phản ánh một bầu khí bạo lực chưa từng có. Theo ngài, tình trạng này gắn liền với xu hướng loại trừ và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang gia tăng trong xã hội. Các hành vi thù nghịch phần lớn được cho là xuất phát từ một nhóm Do Thái cực đoan, nhắm trực tiếp vào những người mang biểu tượng Kitô giáo hoặc đồ vật thánh. Rosing Center đã ghi nhận nhiều trường hợp như vậy và cảnh báo rằng điều này khiến Kitô hữu cảm thấy không còn được chào đón ngay chính nơi họ sinh sống. Trước tình trạng này, cha Jean-Luc Eckert, dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đã khuyến cáo các tu sĩ cần cẩn trọng hơn, tránh đi một mình ở những nơi nhạy cảm và hạn chế thể hiện dấu chỉ tôn giáo công khai. Một nữ tu người Pháp đã bị tấn công tại Jerusalem vào ngày 28 tháng 4. Sự việc gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Nghi phạm đã bị bắt giữ và các đại diện giáo hội kêu gọi một bản án tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi. Trước làn sóng thù nghịch gia tăng, chính phủ Israel đã bổ nhiệm một đặc phái viên phụ trách về các quan hệ với thế giới Kitô giáo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng biện pháp này vẫn chưa đủ để cải thiện thực trạng. Tình hình hiện nay đặt ra một thách đố lớn đối với sự hiện diện và đời sống đức tin của cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa.
1: Nhiều nữ sinh của một trường Kitô giáo ở Nigeria bị bắt cóc, trong đó một em thiệt mạng.
0: Nigeria. Một nhóm vũ trang đã tấn công xe chở học sinh của một trường Kitô giáo tại bang Kaduna, miền Bắc Nigeria, bắt cóc nhiều nữ sinh và sát hại một em khi đang tìm cách trốn thoát. Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng bất an nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là các nữ sinh trong khu vực.
1: Theo các nguồn tin địa phương, vụ việc diễn ra ngày 26 tháng 4 trên tuyến đường Akwando Kacha, khu vực vốn được xem là điểm nóng về an ninh từ đầu năm 2026. Chiếc xe chở các học sinh xuất phát từ làng Akwando đi thị trấn Kacha đã bị chặn lại chỉ sau chưa đầy 10 phút di chuyển. Khi tài xế cố gắng đánh lái thoát, các tay súng đã nổ súng buộc xe phải dừng lại. Nhiều hành khách, trong đó có các nữ sinh, bị lôi vào rừng rậm xung quanh. Một nữ sinh đã thiệt mạng khi tìm cách chạy trốn. Các nhân chứng cho biết, khoảng 15 học sinh khác đã kịp nhảy khỏi xe và chạy bộ qua rừng trong nhiều giờ để đến được các cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, nhiều em khác vẫn bị bắt cóc, khiến gia đình và cộng đồng rơi vào lo lắng sâu sắc. Theo các tổ chức theo dõi tình hình địa phương, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 7 cuộc tấn công tương tự trên tuyến đường này nhắm vào các phương tiện dân sự. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2026, các học sinh bị nhắm mục tiêu trực tiếp tại khu vực này. Tình trạng bạo lực kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đặc biệt đối với các nữ sinh. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại an toàn, trong bối cảnh việc đi lại phụ thuộc vào các phương tiện chung và thiếu điều kiện nội trú. Các nhà lãnh đạo địa phương và tổ chức xã hội đã nhiều lần lên tiếng về nguy cơ này, kêu gọi tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các nhóm tình nguyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc, trong khi các gia đình vẫn chờ đợi tin tức về con em mình trong tâm trạng đầy lo âu.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.